地で制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2021

0: 2026サマーにて、謎の和製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026 S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ました。

皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて

異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の末

0: ようこそ。店長の黒まんじと。
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶ネコノスはゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに

営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい

授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

変を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

なたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていく。けれどどうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツンオーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。

永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの色の楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 変を絶対見つけないと進めない八番ナイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ナイクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりする

ので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの

0: 選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は実は運転免許を持ってますし、

0: んだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。あっさりおー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
1: 海の
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと価格違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。あ、はい、
13: いいですか。
11: どうぞどうぞ、どうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
4: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。
13: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
17: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出

0: ット、黒いジャケットをつけた清水くんに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブ。
7: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

異変を絶対見つけないと進めない8番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーアノマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。ぷくりえのこやつはあとな。ぷくりえはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ぷくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー黒雲水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容や

0: 互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

変を絶対見つけないと進めない8番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

進めない八番マイク。異変の3にも驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされる時は結構露骨だったりするので確認する時は心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが

実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。

このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。

この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの好きなこの動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降る、ちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 異変を絶対見つけないと進めない八番ライク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む八番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

く、異変の3人は驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーアノマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク、異変の3人は驚き描写があるので結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！おぉ！
1: すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙って

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって。

0: あ、どうもどうも。
1: どうも。
0: お疲れ様です。
2: 指握るとブルッときますね。
3: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
2: 押しっぱなし？
4: あ、うん、なんかブルッて
5: してる。サンさん、ここでやりましょうか。
6: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
4: はい、猫さん、かぶっちゃって。
6: はい、猫さん。
7: あ、
6: は
7: い、いいですか。
6: どうぞどうぞ。
7: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
6: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
9: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
4: 楽しみ。
7: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。機材のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、マグの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう！私はエビ入れたい！なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
10: ココアと言うならばココアにバーバ
4: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
9: いただきまーす。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさ
9: ん。おー、すげ
11: ー。異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3人は驚き描写があるの。

で結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするクプリエの、こいつはアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、食べていいから遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

マナイク、異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーアノマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3人は驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

変を絶対見つけないと進めない8番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので、結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。

います。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常を

0: けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3には驚き描写があるので結構ビビります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる8番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされる時は結構露骨だったりするので、確認する時は心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため、進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャー。

0: ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。
2: なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を絶対見つけないと進めない八番マイク。異変の3人は驚き描写があるので結構ビビります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホラーのマリー。異変を見つけて先へと進む間違い探しホラーワールドとなっており、いわゆる八番出口をオマージュとしたものとなっているのですが、このワールドでは異変を見つけないと先へと進めないようになっており、通路には必ず何かしらの異常が発生しているようになっております。怪しいものを融通できれば先へと進めるようになっており、間違えてもペナルティなどはありません。異変は簡単なものからよく見ないとわからないものまでバリエーションに富んでおり、またホラーワールドなので探している最中に驚かし要素がいくつもあります。驚かされるときは結構露骨だったりするので、確認するときは心の準備をしておきましょう。プレイ時間は約30分ほどとなっており、異変を見つければ先に進める仕様なので、最初からやり直しになるなどもないため進行自体は優しめのものとなっています。その分びっくり要素がたくさんあり、あの手この手で驚かしてくるので、異変を見つけて先へと進む8番ライクホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 敵の外人が引っ張ってるので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、難道生き残れ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おー！

0: あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ、船の中どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます、もうあっさり、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、海のまだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったり車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲
5: れ様です。
6: どうもどうも、
5: どうも
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに音が詰まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアに

0: 蜜月がかまってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャのやまびこが喋り、
1: ココアというならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす!
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: は
3: ー
4: い。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラ
4: ブラブラブラブラ。
7: 敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

んばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっていま

M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱闘生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはあとな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱闘生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ、
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRCE です。

ントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や、必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、ボスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8見敵の大軍と戦っていきましょう。

マルチプレイが可能で実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きの

か、絵を使ったしりとり、しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: というわけでございまして、皆さんこんディンド、探し物ディンドです。本日木曜日のディンドの夜探しということでございまして、VR チャット放送局と提携してやっております。多分パブリックの生放送が映るカメラ VKET にも映ってるのかな。皆さんこんディンド。はい、というわけでじゃあ早速ですが、本日のゲストにね自己紹介をしていただこうと思います。ではお願いします。どうぞ。
1: 皆さんこんりんどー、瑠璃祭りこと、まあ、リアルの芸名の方は古今亭ゆうすけと申しまして落語家です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。瑠璃さんです。イエーイ。
1: どうもどうも
0: よいしょ。ほっ、というわけでございまして、じゃあ、早速ですが、本日ですね、ちょっと先に言っておきます。本日きっちり1時間で、はい、頑張ってタイムキープで終わらせるようにします。はい、ここで宣言します。はい、なかなかないんでございますが、はい、はい、頑張ります。ということでじゃあ早速ですが、乾杯したいと思いますので、お飲み物をねご用意ください。

0: ね、
1: はい、
0: さくらさんもこんにんどいらっしゃいませ、
1: うん、さくらさん
0: あよいしょあよいしょ今日はキウイのお酒でございます。よいしょ。
1: そうですね、
0: よいしょよいしょ、よし準備できた。はい、よいしょよいしょ、
1: はい、
0: じゃあ本日のよいしょ、リンドウ夜探しよろしくお願いします。乾杯。
1: お願いします。
0: 乾杯。
1: 落語家なんでエアでいきます。
0: どうぞ。うん、うんうんうん、ものすごいキウイの味がする。うわなんか若干酸っぱいな。おうおうおうおう、おいしい。はい、
1: いいですね。
0: いやもうね、夏なんでね、夏っぽいフルーツでね、いろいろ行きたいとこ。はい、僕はあの喋り出すとね、勝手に雑談で時間が消費していくので、今日はねしっかりと、ルイさんのねお話を聞きたいので、僕の雑談は抑えめでいきます。はい、で本日のねタイムスケジュールのお話です。本日、質問がね6個来てます。はい、6個来てます。で、僕からの質問もねいろいろフリートークで聞いていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、
1: お願いします。
0: というわけでね、じゃあ早速ですが本編の方に入っていきたいと思います。じゃあ最初のな、最初のコーナーはこちら。はい、フリートークのコーナーというか、すごい、
1: イ
0: エーイ、なかなかない駆け足っぷり。そう、なぜなら僕はいろいろ聞きたいことがあるから。というわけでフリートークでございます。本日のね、ゲストルイ松井さんにちょっといろいろ聞いておきたいことがある、質問にね、はい、質問箱に来ていない質問を僕から聞くという感じでございます。はい、でじゃあ早速なんですが、聞きたい、ルリさんがどうして VR という言葉を知ったのか、そしてなんで VR チャットに来たのかというのをちょっと教えてください。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、まあ落語家なんで都内いろんなところで落語会をやってるんですけど、その落語会に来てくれたとあるお客さんがいて、でその方が大変に落語っていうのは面白いんですけれども、この客席を見るとまあ大体やっぱり落語界ってその40代から上がほとんどで、まあメインな世代がもう50、60代が本当に多くて、でまあ言ってしまえば別に若いというわけではないというね、そういう客層が多いわけですよ。でまあそのこれから先10年後のことを考えていくと、やっぱりこの面白いものを若い世代に届けなくて良いのですかっていうのをそのお客さんから言ってもらって、でまあ私もそれは常々悩んでることではあったので、じゃあどうしたらいいかなっていう、その人が、たまたま VR チャットをやっていて、こういうのがあるんですよって勧めていただいて、でまあただとはいえ私、PC も当時持ってなかったですし、うん、それにゲームもしたことないし、ハードルがなかなか高いじゃないですか。そこから機材をいきなり揃えて始めるっていうのは、で結構渋ってたんですけど、もうその方の推しが強くて、もうやらない理由なんですかみたいな、やらない理由は僕は潰しますみたいな。VR チャットの営業の方かなみたいな。
0: 結構強いですね。
1: 推しが強くて、うん、でまあその推しに負けて、うん、じゃあまあやろうかなっていうんで始めることになりました。
0: おお、そこまで言われたらっていうところではあった。
1: はい、そうですね。まあ今となっては感謝してますね。
0: いや、よかった。ね、そこまで押されてもあんまりってなったらね、ちょっともったいない。結構高いんでね、このハードルがね、VR チャット始めるまでって。
1: そうなんですよ。まあちょっと機材を揃えるのがっていうところがね。
0: うん、そうですよね。なんか最初からこうパソコン使っててとかゲームやっててとかだったら、まあ、多少ねハードルが低くなるんですけど、特にね揃ってない方が1からってなるとねっていう、でも超えてきたんですね、そのハードルを。
1: そうですね、なんか超えてきたというか無理やり超えさせられたというか。
0: いや

0: ありがとうございます、超えてきていただいて。
1: じゃあ、いやいやいや。
0: じゃあそもそも VR っていうのは何も知らないような感じですか？
1: まあ、そうですね。だからまあ世間一般の人が知ってるような常識ぐらいですよ。なんかちょっとコロナ禍にぼんやり流行って、うん、なんかこの頭になんかつけて遊ぶ金持ちの遊びでしょみたいな思ってましたね。
0: 間違いないと思う。
1: 金持ちの道楽でしょって思ってたんですけど、
0: みんなね、10万とか20万とかポンとね出すからね、恐ろしいですよ。
1: まあまあ、でもね、やっぱお金はかかるんでね、まあ、あながち間違いではないのかもしれないですけど、
0: やるとね、まあそれぐらいかかるかなって思うんですけど、やったことない人にとってはね大金なんでね
1: 難しい。そうですね、一体いくらかかるんだろうかみたいな、ね、見当がつかないんでね。はい、
0: でそれをじゃあ超えた後に VR チャットに来たっていうのは、じゃあその方と一緒に来た感じ？
1: あ、そうです、そうです。もうその方が VR チャット、まあまあ歴が長くて、で、あの、コミュニティの運営のスタッフをやってたんですよ。で、まあ、それが、まあ、なんていうんですか、日本の文化を海外に発信するみたいな、あの、団体だったんですけど、あの、ジャパンツアーズっていう団体なんですけど、そこで落語をやってみませんかっていうので、しかも英語で、
0: 英語で
1: だから初めて1ヶ月で英語落語を V チャーでやることになったわけですよ。
0: ちょっと質問があるんですけど、はい、英語落語は、はい、あの普段やってるんですか？
1: あ、やってます、やってます。私、あの、英語が喋れはするので、まあ、まあ、そんなにめちゃめちゃうまいとかではないんですけど、そうだから喋れるので英語落語で仕事リアルでもしてますし、 TBS とかでも、あの、ポッドキャストとかも英語落語でやってましたし、そうできるはできるんですけど、まあ、V チャーでねやるのは結構ハードル高かったですね。もう何にも知らないんで、
0: まあ、そうなりますよね。でもそれをどうしてもやって欲しかったっていうことなんですかね。つまり、
1: まあ、そのコミュニティでもなんかその海外の方に発信できるなんか日本の文化のコンテンツを探してたっていうのもあるとは思うんですけど、まあ何よりあのこの落語と VR の親和性が高いんじゃないかっていうその人の考えが結構あったみたいで、やった方がいいと思いますって言っていただいて、私もね、自宅にいながら海外の方にこの落語という文化をお届けできるんであれば、あ、それはすごいことだなと思ってねやりましたけどね。第1回目。
0: あ、じゃあ、こうしてね、あの、最初の頃のお話をちょっと聞かせていただいたので、じゃあ、はい、ルリさんが一体何をしている方なのか、もっと具体的にちょっと自己紹介を、あの、していただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、まあ、落語家、プロの落語家で、で、VR の方では、毎月 VRC 落語会という、落語会を開催してます。あの、他にもスタッフがたくさんいましてね。で、私、パフォーマーは私一人なんですけど、落語を毎月毎月、皆さんに聞いてもらうという、のをやっています。でまた、英語落語も、不定期ではあるんですけれども、その VR ジャパンツアーズさんで、またやってたりもして、だからそうですね、まあ、落語のパフォーマーを基本的にはやっていて、まあ、目標的にはこの落語を見て面白いなと思ったら、この実際の落語会とか寄席に足を運んでもらいたいという目的で活動しております。
0: 僕、日本のその、いや、日本人なんですけど、あの、
1: はい、
0: あまりその日本の文化、そういう落語とか、例えば歌舞伎とか、あの、馴染んでないんですよね。全く見たことがない人間で、あの、
1: はい、
0: その、いや、VR チャットで多分、あの、落語をね、全く見たことない方とかが、 いらっしゃる、来てくださったりすると思うんですよ、やったら。

0: 反応的にはどんな感じですか？
1: あ、めちゃめちゃいいですね。なんか私も最初すごい驚いて、こんなに落語と、VR 界隈にいらっしゃる方の親和性が高いとは思わなくて、なんて言うんでしょう。やっぱり落語ってその日常生活にあった失敗を笑いにしてたりとか、なんか本当に身近な笑いが多いんですよ。結構そういうのって共感してもらえることもすごく多くて、でまた皆さんね、こうイベントで楽しもうっていう気持ちがすごいあるんで、普通に落語会に来るような感じで笑っていただいてるのかなっていう印象です。
0: やっぱりじゃあ毎回というか、そのイベント、落語会ってそもそもどれくらいやってるんですか？
1: ん？ VR のですか？
0: そうです、そうです。
1: VR のは月1、うん、
0: で、
1: あとは突発でなんかイベントやってたりはしますけど、
0: 何回ぐらいやられている？
1: もう何回かな、次で17回とかじゃないですか、うん、今2年目に入ってるんで。
0: おー、すごいな、長いですね。
1: はい、そうですかね。はい、まあでも
0: いや、
1: 1年ちょっとってくらい、1年半くらいですかね。
0: VR チャットの、そう、イベントって1年できたらすごいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、っていうのも、リアルだと一回こう根付くやり続ければなんとかなるところもあるんですけど、VR チャットってネットなので、はいはい、コンテンツが多いんですよね、はい、何よりもいっぱいあるので、
1: あ、
0: 移り変わりが激しいんですよ、全ての。
1: あ、うん、なるほど。
0: だから一回で終わるとか、数回やってで、もう例えば主催者様がこう満足してしまうとか、なんかこうリアルの事情で移り、ああ、はあはあ、ね、もうそもそもリアね、VR チャット入れなければもう何もできないのでっていうのがあって、
1: はいはい、
0: 継続って難しいんですよね、なかなか。
1: なるほどね、難しいですよね。
0: 難しい。
1: そうだから私たちも飽きない、自分たちも飽きないようにっていうんですか、なんか楽しいこと、新しいことを常にやっていこうっていう目標を掲げて、結構活動的なコミュニティに今なっていて、まあ、この間出てた犬飼さんっていう方が主催なんですけど、もう犬飼さんたちと一緒に、この目標に向かって頑張ろうみたいなのをもう常に掲げてやってるので、割と毎回新鮮な気持ちでやらしてもらってるから、まあ続けてこれてるのかなって思ってるところありますね。
0: じゃあずっとモチベーションは高い。
1: まあそうですね、下がる時もありますけど、うんうん、まあ、やっぱり慣れってあるじゃないですか、お客さんも自分も。そうだから慣れてきたら、じゃあなんか新しいことやろうみたいな、そういうのの繰り返しですかね。
0: はー、そしたら、まあ、質問の方にもね、6個あると1時間ね、恐ろしいことに超えそうになるんで、ちょっとこの辺で僕は抑えます。で、じゃあ、もう一つだけ、そもそも瑠璃さんがどうして落語家になろうと思ったのかっていうのをちょっと聞いてもいいですか？
1: あ、はい。まあ、おっしゃってたように、やっぱり日本人でも、歌舞伎とか落語とかって触れたことがないよって人ってすごく多くて、で、私ももちろんその中の一人だったんですね。20代の、いつだったか忘れちゃったな。20代の、前半かな、うん、はい。それぐらいまではもちろん全然落語も聞いたことなくて、ただ私アメリカに留学しまして、ちょっとアメリカの大学に行きたいなと思って留学してたんですけど、当時友達が日本の文化のことをすごい興味持って聞いてくれて、ただ私何にも答えることができなくて、やっぱり海外の方って陸続きなんで、やっぱり自分のアイデンティティとか自分の生まれはとか文化はみたいなことにすごくまあなんでしょう、自覚を持っている方が多くて、日本人ってやっぱ島国なんで、まあ良くも悪くもなんかぼんやりしてると言いますか、あんまり愛国心がないというか、そう。だからそういうのってすごい恥ずかしいことだなと思って、なんかじゃあ日本の伝統芸能に携わる仕事がしたいなと思って、日本に帰ってき

0: して、いろいろ探したんですよ。日本の伝統芸能に携わること。うん、で、女なんで、まあ、歌舞伎とかはできないし、どうしようかなと思って、着付け習ってみたりとか、うん、あとは、北辰一刀流の道場に入門してみたりとか、
1: いいの。
0: いろいろなことも、もうたくさんやって、でも全然仕事にならないなと思って、うん、そんな中で、たまたま運よく出会えたのが落語で、で以前お芝居をしてた経験もあるので、うん、あこれが面白いと思って、うん、そのまま勢いで世界に飛び込みました
1: 北辰一刀流とかですか、しつけとか
0: そうです、北辰一刀流です。
1: へえ、
0: ちゃんと球も持ってますよ。
1: 結構こうしっかり1個やったらもうがっつりやる感じですか？
0: いやまあ何でも3年くらいかなとは思ってはいるんですけど、うん、まあ、その時は普通に仕事になるものを探してたんで、うん、やっぱり道場でね、うん、どれだけ頑張ってもそれはなかなか仕事にはならないんで、うん、そうだから違うかなと思って、でもそれでも2年くらいはやったのかな。はい、
1: それで落語、いやでもそっか、いろいろ頑張って結果最後に残ったというか行き着いたのが落語になったと。
0: まあ行き当たりばったりというか、
1: うん、巡り合わせた。
0: まあそうですね、巡り合わせ、点と線がなんかつながったなみたいな感じですかね。
1: あまあさっきね、瑠璃さんが言ってたように、まあ、郷土愛っていうんですかね、日本はいろんなものをこう取り入れるから、はい、何でもできてしまう、調べてね、いろいろ取り入れていろいろ楽しんでできてしまうので、そのさっき僕が言ったように歌舞伎もその落語もそうなんですけど、見たことがないっていうのが多々あるんで語れないですね。確かに僕も、語れないです、そういうところは。なのでね、いやその考えに行き着くってやっぱり海外行くとそういう感じになるんですかね、もっと知りたいみたいな。
0: まあ、海外行くとあるあるではあるかもしれないですけど、やっぱ外からね自分の国を見つめ直すっていうか、うんうん、そういういい機会にはなるんじゃないですかね。やっぱり人と比べることができますから、海外の方と
1: 一度は行った方がいい。
0: まあ別にそんなことしなくてもいいですけど
1: いい経験にはなったという感じ。
0: はい、たまたまそういう機会が あれば、うん、やっぱねいい機会にはなるのかなと思いますけどね。
1: おー、なるほど、ありがとうございます。
0: えい、
1: そしたら、じゃあ次、お名前についてちょっと聞いていきたいんですけど、瑠璃まつりさんという名前と、はい、あと、はい、そのまあ落語で立つ時の名前でどういう風に決まったんですか？
0: はい、この VR の方のルリ祭りっていう名前はですね、VR ジャパンツアーズさんってさっきからで出てきてますけど、うん、そこに在籍してらっしゃる、シナバオバブさんっていうジャズシンガーの方がいらっしゃるんですけど、その方がなんか最初割と初期に V チャでお会いして、うん、で、なんかあの方ってなんか面倒見いいっていうか、なんか名前決めなきゃみたいな、はい、名前決めなきゃいけませんねみたいな、って言ってくださって、で、私名前決めるの好きなんですって言って、なんか、
1: 好きなんですよ。
0: ルリ、ルリ祭りはどうですかみたいな。でもう一つココンちゃんっていう提案もあったんですけど、
1: はいはい、
0: 当時私は身分を隠してプロであることは公言してたんですけど、芸名は公表してなかったので、ココンちゃんだとココンって女性ってめちゃめちゃ少ないんですよ。だからすぐバレちゃうなと思って、ちょっとココンちゃん可愛かったんですけど、ルリ祭りにしようかなっていうので、ルリ祭りと名乗らせていただいてています。なんかね、お花の名前だそうで、
1: へ
0: なんか椎名さんに会うたびに私の名前の由来が変わるんで、ちょっと本当のところはよくわからないんですけど最初はなんか花言葉がとか、なんかそういうこと言ってましたけどもね、
1: 瑠璃の花とかね、うん、確かにある、
0: はい、 で、私の名前の横にルリーって、うん、あのロマ字であると思うんですけど、うん、あれは、まあ、英語落語とかやるので海外の方がやっぱりルリ祭りって言いにくいんで、うん、ルリーって呼んでもらえるように、うん、ルリーって入ってます。
1: 僕はそれを見てね、あの打ち合わせの時ね、あのずっとルリーさんルリーさんって言ってたんですけど、あのルリさんです、はい、あのでも僕はもうルリーさんで、はい、行きたいと思います。
0: まあ、どっちでも大丈夫です。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい。で、芸名の方はですね、古今亭っていうのは、やっぱり師匠からもらうもんでして、うん、帝号って言うんですけど、はい、私の師匠は古今亭慎介なんで、うん、古今亭をもらうわけですよね。うん、はい、で、このユウスケっていうのは、もう本名も全然関係なくて、うんうん、うちの師匠が、まあ、この、理由2つあるんですけど、うん、男らしいですよね、ユウスケって。
1: そうですね、
0: 落語界で宝塚の男役みたいな話し家になりなさいっていうので、このユウスケっていう男らしい名前をつけてもらったっていうのと、もう一つ、うんうん、この人弁に右と、あと車辺の助っていうのは、
1: うん
0: うん、人を助けるっていう意味があるんだそうで、お前はもう今までいろんな人に助けてもらってきたんだから、これからは自分が恩返しできるような人間になりなさいよっていうので、ユウスケという名前をいただきました。
1: はあ、すごい、いろんな意味が重なっている本邸ユウスケ、は
0: い、ああ本当にいい名前なんです。
1: いい名前なんですよこれね。ちょっとだけ出そうかな。じゃあね、このね、サムネえい、あ、そう、これ今サムネがね、夜探しのサムネ出たんですけど、ルリ松井さんの下に古今亭、古い今亭の、人弁に右に車の助という感じで、古今亭ユウスケという感じのものが入っております。はい、はい、本日のゲスト様でございます。とてもいい名前でございます。おこのまあ、名前まあ、古今亭ユウスケは多分ずっと使い続ける名前になる。これって変わったりとかしないですよね、多分。
0: ああ、わかんないですね。真打ちになると、うん、名前を襲名したりとか芸名が変わったりするんですよ。やっぱり前座名前、まあ、前座って修行中の身分の人のことなんですけど、うん、で私が今いるキャリアの2つ目真打ちってこう上がっていくタイミングで名前が変わることってあって、うん、っていうのも昔からその日本人の名前が変わるっていうのは、まあ、あるっちゃあることで、結構あることで、やっぱり身分が上がっていくとそれにふさわしい名前になっていくっていう。
1: うんうんうんうん、名前変わるかもしれないんだ、はい、じゃあここで。
0: そうなんですよ。
1: 僕はてっきりもうこの名前でずっとなっていくものだと思ってたのであ、変わるか。
0: 変えない人もいるんですけどね。あ、私の師匠は、うん、変えるっていう方針の方だから、おそらく変わるんじゃないかなとは思ってますけど、まだちょっとわからないですね。自分で決めるものじゃないんで。
1: なるほど。レリ祭りは変わらない。
0: は変わらないです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあでいいや。はい、質問が、そう、この僕がねオーバーしないように先に、じゃあ質問コーナーの方に行きたいと思います。もう30分になりかけている、はい、僕ねあんまりタイムキープがね下手くそなんでね、しっかりしないといけない。よいしょ。はい、音楽を変えまして、えい、あ、
0: えい、そう、
1: あ、エンディングの音楽流れた。はい、というわけで質問コーナーの音楽あ、そう、補足なんですけど、椎名バウバウさんね、夜探しにも出てるので、調べてみて、もしも気になった方は見ていただければと思います。はい、すごいマイペースな方です。では、こちらのコーナー、リンドの質問コーナー、イエーイ、パチパチパチ、おー、止まった、エンディングの、イエーイよし、めちゃくちゃ、あれ、なんか OK、 合うね。ふう、エンディングの音楽も流れてた。よし、というわけで、リンドの質問コーナーでございます。こちらのコーナーは、リンドの質問箱、僕のプロフィール欄にあるマシュマロに届いている本日のゲストであるルリ松井さん、古今亭ユウスケさんへの質問を、ルリ松井さん、古今亭ユウスケさんに答えていただくというコーナーです。よろしくお願いいたします。
0: わおわお、
1: わお、じゃあ早速一つ目の質問に行きたいと思います。こちら、 えほ。これ、よし。ルリ祭りさん、質問です。よ
0: はい。
1: よいしょ。はい。なぜ

0: VR チャットで落語を始めようと思ったか、そのきっかけ、これからの活動の目標などあれば教えてください。落語の活動を応援していますという質問でございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけで、
1: まあ、きっかけっていうのはね、うん、今お話ししちゃいましたけど、ね、
0: 目標、
1: うん、そうだからこれからの目標ですかね。
0: そうですね、
1: うん、目標はですね、うん、やっぱり今ここ背景になっております、VRC 末広亭というのがあるんですけれども、まあ、犬飼さんが、作ったワールドなんですけど、まあ、末広亭をに寄せて似せて作ったワールドなんですね。これは新宿三丁目に、実在する新宿末広亭のというワールド、ね、ワールドじゃないや寄せに似せてる空間なんですね、うんうん、だから、まあ、ここでいつも落語会をやらせてもらってるので、いつかは本家の、新宿末広亭でリアル公演を VR チャッター向けに行いたいなと考えてます。
0: ここってその場所としてはやっぱり広い会場なんですか？
1: あ、広いですね。結構広いです。
0: おー、ここでできたらすごい。
1: そうですね、はい、やりたいなと思ってます。
0: なんかね、そこのあのちょっとカメラを回すんですけど、まあ、このね、あの席がいっぱいあって、これ皆さん、お話しする方、演者の方がお話しする場所って、あの、な、NHK のね、そういう、なんか、落語のやつ、ドラマとかで見る、あの、座布団があって、マイクとかも、設置してある感じなんですか？
1: リアルですか？
0: そうです、そうです。
1: そうです、そうです。はい、マイクもありますよ。
0: おー、これ、見てみたいですね。見てみたい。
1: うーん、リアルインスタンス集合ってやりたいんですけどね。
0: いやー、僕もフレンド連れて行きたいですもん。やっぱり落語に触れる機会ってね、ないんですよ本当に
1: これを機会にしてください。
0: そうしていきたいっていう感じ。本当に VR チャットっていろんなものがあって、せっかくいい機会がね、あの巡ってくる場所なので、うん、なんか兄弟はちょっと大げさですけど、知らないよりは知った方がいいんじゃないかなとちょっと思うっていう感じでね、うんうん、いつかぜひここでやってください。
1: はい、頑張ります。
0: はい、
1: 皆さんが来てくれたら叶うかも。
0: いや、それは、ね、本当にそう、積み重ねですからね、こういうのは。はい、
1: はい、そうですね、
0: うん、というわけでこちらの質問を送ってくださった方、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、では次の質問に行きたいと思います。こちら、じゃん、よいしょ、はい、リさんへ、8月29日は何があるんですか、ですって。
1: おおおおおおお、この質問は何かで見たことがありますね。
0: うん、そうですね、はい。
1: アバター変えたりしてもいいんですか？
0: いいですよ、いいですよ。ダメ？いい、全然変えてください。大丈夫ですよ。VR、生放送中にね、9回以上変えた方もいらっしゃるんだよね、アバターを。
1: やばい。はい。
0: はい。
1: これ映せますかね？
0: ちょっとね、ちょっと待ってくださいね。
1: よいしょ。
0: えい。というわけで、はい。もうリアルポスターです、はい、
1: 8月29日、池袋演芸場というこちらも定席の寄せなんですけれども、ここをお借りしてリアルインスタンス集合第2回を開催します。
0: イエーイ、パチパチパチパチ。ちょっとね、
1: もう2回ということでね、すでに1回やっているという、1回目結構好評でございまして、で2回目がここもちょっと広い会場なんですけど、やることになりまして、今絶賛ご予約募集中でございます。
0: はい、
1: お受けしております。
0: はい、僕もちょっと予約させていただきました。はい、
1: イエーイ、
0: 楽しみ、イエーイ。落語を聞くの初めてリアル。
1: おー、ありがたいです本当に、うん、ね、だから VRC 落語会で、あ、落語面白いなって思ってくださった方は、やっぱ VR の落語は私から言うとちょっと別物なんですよ。 VR 落語ならではの良さってあるんですけど、リアルの良さもあるというか、また全然別物

0: そうだなと思って実はやっていて、
1: ほうほうほう、
0: VR だからこそできる演出方法とかあるじゃないですか、パーティクル入れたりとか、
1: うん、あ、そうですね、うんうんうん、
0: だから VR だからこそできる表現がある一方、制限される表現もあったりするんですね、うんうん、やっぱ表情だったりとか、
1: あ、
0: 本当に細かい動きだったりとか、うんうん、そういうのってやっぱりリアルの方がより感じ取っていただけるので、うんうん、VR で面白いなと思った方はリアルに一回は足を運んでもらいたいと、そういうふうに思ってます。
1: おー、なるほど。というわけで、はい、8月29日土曜日、こちらは時間が17時半会場ということでございますので、はい、ぜひこちらの方、オフライン VR チャット落語会第2弾の方来ていただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: 予備知識とかなくても大丈夫？
0: もう全然いらないです。もう勉強なんかしてこないでください。もうそのまんま朝起きて、って来てくれればいいです。
1: あ、ほんとに？あ、
0: じゃあ何にも考えずに来てください。
1: あ、じゃあ、ちょっと脳みそ空っぽで、この日、はい、行きたいと思いますので、はい、皆さんもぜひぜひ8月29日来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そう、フリフリな服を着ている、ルリさんでございます。はい。
0: はい。はい、ちょっとこれじゃあ誰ってなっちゃうんでアバターを変えます。
1: 珍しいんですか、フリフリな服って？
0: あ、もうなんかただ宣伝用に作ったアバターなんですけど、もう自分が一生着ない服を着ようと思って。地雷系。あ、
1: 地雷系は。
0: そう、あの憧れはあったけど、うん、もうこの年になって着れない服を着ようと思って。もう今更そっちには触れないっていう、
1: あ、VR ならではの経験の一つですかね、これもね。
0: はいはい。
1: ということでね、まあ、うん、このね、音楽系イベントでもそうなんですけどね、 VR チャットで聞くのもいいし、やっぱリアルはリアルでね、やっぱ 音圧とか全身で感じるところとか、まあ、そういうのもありますのでね、多分こっちで落語を聞いてる方もね、リアルで聞くとまた違うイメージ、感覚になるのかな。
0: そうですね。
1: うん。っていう感じでございます。はい。はい、ということで、こちらの、どっかで見たような、質問を送ってくださった方、ありがとうございます。うん、きっと、知ってる方だな。はい。というわけで、じゃあ次の質問に行きたいと思います。こちら、じゃーん。よいしょ。いいよ。はい。階段、これ林？階段？なんて読むのかな？
0: 階段？
1: あの
0: 林？
1: なんかね、これ、ね、口に新しいっていう、
0: あ、話、階段話ですね。
1: あ、これ話なんだ。へえ。
0: はい、あの落語の方はお話、うんうん、いつも皆さんが使ってる話じゃなくて、うんうん、こっちの話を使います。
1: うん、おお。階段話が好きだけどホラワが苦手なルリさんに質問です。へえ。
0: おうおう。
1: はい。怪談話を題材にしたホラワだったらいけますか？どんな話だったらいけそうかとかもあれば教えてほしいですという質問で。
0: いやー、怪談落語。
1: うん。
0: うん。
1: 皿屋敷とか。
0: いいですね。いやー、怪談落語を題材にしたホラーは超行きたいっすね、うん、誰か作ってくれないかな。
1: その僕は本当に何も知らないんですけど、どういう怪談があるんですか？
0: 私実は自分で怪談作ってまして、毎年毎年長編の怪談を1本、私の一番得意な話って怪談なんですよ。
1: あ、そう。
0: で、はい、私が作ったものに猫っていう話があるんですけど、はい、まあ、ひとこわとか化け猫とか、
1: うん、
0: 幽霊とかも何でも出てくる話なんですけど、うん、まあ結構雰囲気ありますよ。それがね、もしホラワになってたらすごい嬉しいなと思います。
1: ルリさんが
0: めっちゃ行きたい、そのホラワ。
1: ルリさんが作るは違うのかとか体験したいんですもんね。
0: はい、で私もワールド作れないんで、うん、そういう技術的なことは何もできないので。
1: あ、そっか。じゃあ、
0: はい、そういうホラーはあったらすごいな。
1: はい、階段、その落語で階段って結構あるんですか？
0: ありますよ。 三遊亭圓朝師匠という方が、うんまあ、江戸時代

0: ですね、定番ですね。で、その話をやるときは園長師匠のお墓にちゃんとお墓参りに行かなきゃいけないとかね。
1: ああ、なんか義理を通すというかそういう感じ、
0: まあ、そういうことをちゃんとしとかないとなんか災いが起きるとかね、
1: そういう階段もできそうな感じの、はい、そうなんだ。いやでもいないのかな、なんかねありそうな気もしますけどね、日本のそういう落語のか、落語、あの提灯、消えない提灯みたいなやつってあります？
0: 消えない提灯、
1: なんか
0: 消えない提灯、
1: なんか名前がね多分違うし落語かわかんないんですけど、いやあれは違うかな、はい、なんかそうどん屋だか蕎麦屋のなんか提灯が消えないみたいな感じのやつ、
0: わかんないです、私が知らないだけかも、わかんない、
1: 僕もなんかうろ覚えで言ったので、はい、お気になさらずに、はい、ということで、はい、まあ、ただでもホラーワールド好きだったらなんか、普通のホラーワールドは？
0: ホラーは好きなんですよ、ただもうビビりすぎて一人じゃいけないっていうだけです、なんやかんやで言ってます、はい。
1: すごいな、僕はもうあのホラーは苦手だし、あの好きじゃないですね、
0: 好きだけど怖くて一人じゃいけないんです、
1: いや強いな、すごいね。はい、ということでございまして、こちらのね、どんな林だったらいけそうか、どんな林でもいけそう、
0: 話でもね、
1: お話でもいけそうではあるホラーは、
0: はい、もうどんなでも行きたいです、落語のホラーはがあったら
1: ですって、
0: 誰か作ってくれ
1: 作りそうな人何人かいるな、うん、はい、ということでございまして、はい、こちらの質問を送ってくださった方ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: ウィケットもホラーは出しましたね最近、
0: ああですね、ちょっとまだ行ってないんですけど、
1: 行くんですか、
0: 行きます行きます、行かなきゃ、
1: はい、
0: 行かなきゃいけない
1: 使命感に燃えている、はい、
0: で使命感を持って
1: すごいな、僕絶対行きたくない、はい、じゃあ次の質問に行きたいと思います、こちらじゃーん、だって怖いの面白さがねちょっとわからないんですよね、うん、心臓が痛い、
0: 癖になりますよ、
1: おお、はい、じゃあこちらの質問です、絶賛子育て中のルリさんに質問です、言葉の言い間違いは言葉が、子供が小さいうちしか、ちょっとね文字をよいしょ、子供が小さいうちしか聞けないと思いますが、ルリさんは子供が言い間違いしてたら直そうとしますか、それともそのままにしますか、普段落語という言葉を使ったお仕事をされているルリさんはどう考えているのか教えてくださいという質問です、
0: はい、ありがとうございます、そうなんです、私子供がいまして、うん、まあでも子供のね、言い間違いとかってやっぱ可愛いですから、
1: う
0: ん、勝手に大人になっていけば治ってくもんなんで、私はほっとこうかなと思ってますね、可愛いから、やっぱり 社会に出てって、うん、いろんな人と接することでやっぱり言葉って新しく覚えたり、あこれ違うんだって気づいたりするもんだと思うんで、うん、自分で気づくことを大事にしてあげたいですね、うん、でこの言葉って意味何とかそういうの聞かれた時に答えられる大人でいたいなとは思ってます、
1: あ言い間違い、僕子供の頃はよくカニに刺されてって言ってましたね、
0: かわいい、
1: カニが一つ多いね、めっちゃかわいい、
0: かわいい、
1: そう、
0: そういうのたまらないじゃないですか、ね、うん、やっぱずっとじゃないか、大人になって言ってたらやばいですけど、
1: やばいですね、それは
0: 子供のうちはいいじゃないですか、
1: ね、本当に子供のうちしかできない、ね、言葉の言い間違いとかね、あるしたったらずな感じのやつとかね、
0: はい、
1: ここら辺はまあまあまあ子供のうちなら良いとされている、
0: かわいいねって言ってかわいい、
1: まあきっと友達とかとね会話してるうちに、あそれねこうだよみたいなやり取りもあったりとかねすると思うので、はい、うんうん、
0: そうですね、うん、勝手に治ってくと思ってます、う
1: ん、ね、 あ、はくらさんもカニに刺された言ってた、言うよね。

0: そう、
1: 何が違うか分かんない。そう、
0: かわいい。
1: だって蚊に刺されたってなんかこうしっくりこなかったね、子供の頃は。蚊に刺されたってほら蚊は分かるからね、蚊に刺されたは合ってる気がしちゃったのよね。はい、ということで
0: かわいい、
1: はい、ね、今はやんないですよ、まあ、本当にね、カニに刺されたとは言わないんですけど、はい、という感じでこちらいやいやちょっと恥ずかしい。はい、こちらの質問を送ってくださった方ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 言葉の言い間違いなんてね、さっきのあの僕が話をね林って言っちゃったのと一緒のね、言い間違いなんて山のようにありますから、その都度直していけば、大人になったらそうしていけばいいと思います。はい、ということで、じゃああと2つでございます。こちらでーん、こんにんどー、あ、こんにんどー、今回の放送も楽しみにしておりました。早速、仕事で恐縮ですが、今年の頭に、ゆかり、違う、これなんだろう、読み方が緑、緑、ちょっと待って、円って読むのか、緑か、緑かあり所属イベントにて、落語を披露する運びとなり、これなんか円がありか、あ、
0: 縁がありですね、
1: 点々が見えない、はい、縁があり所属イベントにて落語を披露する運びとなり、これなんて読むの、
0: そこつながやです。
1: あ、そこつながや、そこつながやをやらせていただきました。それを機に落語に強い興味を持ち、先日も、客寄席を見に行き勉強させていただきました。
0: 寄席です、寄席に、
1: 寄席寄席を見に行き勉強させていただきました。そこでルリーさんへ質問です。はい、ルリーさんへ質問です。僕も落語を勉強したいと思うのですが、これ何、あまたの台本など、いつだ、
0: ネタって
1: 感じでこう書くの、
0: はい、
1: ネタの台本などはウェブ上にあるものなのでしょうか、それとも専用の書籍があるのでしょうか、今後の勉強のためにもぜひとも教えていただけますと幸いです。機会がありましたらイベントにも足を運ばせていただきます、という質問でございます。
0: ありがとうございます。
1: 結構難しいな、まあ
0: 漢字がね、馴染みがないですよね。あの落語って口で伝えていく芸能なので、基本的に台本というものはないんですね、うん、で、まあ、一応その、まあ、昔の方とかがやった、講演したものを文字に起こしたものが、速記本というのがあるはあるんですよ。ネットとかで探していただくと結構速記本ってあるはあるんですけど、まあ、でも読んでみると分かるんですけど、結構言葉が難しかったりとかして、やっぱり口調が昔の人の言葉遣いなんですよね。だからそれを今の人の言葉に直すのって結構大変だと思うので、私がおすすめをするのは、まあまあ、YouTube とか、寄席行って録音とかはしちゃいけないので、それはちょっとやらないでほしいんですけど、まあ、YouTube とか、なんか音源、CD とか、そういうところから耳で聞いて、ノートに書き起こして覚えるみたいな、そういうのがいいんじゃないかなと思います。もし趣味でね、落語やる程度ぐらいだったら。
1: そうか、落語にも CD がある。
0: CD ありますよ。CD、DVD もあるし。
1: おー、そうか。耳で聞いて、言葉で書いて、口に出すというのをやれば。
0: はい。まあ、台本というものは、だから存在してないんですよ。
1: おー。これ、その、ルリさんの、その練習方法とかっていうのはどういう感じなんですか？
0: まあ、これは、まあ、みんな共通して一緒なのは、師匠にお稽古お願いしますって言って、どんな忙しい師匠でも対面で稽古をつけてくださって、で、まあ、昔は録音もしちゃいけなかったんですけど、今はさすがに録音してもよくて、でその録音させていただいたものをノートに書き起こして、で繰り返しそれを読んだりして覚えるっていうのは私の稽古方法ですね。でそれを全部覚えて、 もうよどみなく言えて、かつ稽古もしっかりできたなと思ったら、その師匠のところにもう一回

0: 稽古お願いしますって言って聞いていただいて、うん、上がっていいよっていうのはまあやっていいよってことなんですけど、許可を得られたら自分の商売の種として舞台上でやらせていただくっていう、うん、そういう感じですね。
1: ああそうか、許可がいるんですね。
0: 許可がいるんです、まあ、だからさ、覚えるところは結構人それぞれです。私は、うん、やっぱり手で書いて文字で見て覚えたいので、うんうん、あのタイプする人もいますし、
1: うんうん
0: うんうん、あとはもうブツブツ言う人もいるし、大きな声出して稽古する人もいるし、それも人それぞれですかね。
1: あのこの何がうまいっていう基準になるんですか？その師匠の同じような動きとか、そういう言葉遣いとか音調みたいなものをしっかりと真似できればうまいってなるんですか？
0: まあその結構それって難しいんですけど、うん、やっぱ最初の頃は前座さんとか修行してる頃は、うん、まあ、師張りって言葉があるように、うん、師匠の芸をそのまんままずはコピーするっていう、うん、間だったりとかその音のあの高さだったりとか、うん、はい、そういうものをもうコピーするように努めるみたいな、
1: はいはいはい、
0: でそこからだんだんだんだん自分の芸にしていくっていう、ものだと思うんですけど、まだその師匠が許可を出す基準っていうのは結構その師匠によりけりなので一概には言えないです。この線を越えたらじゃあ OK ってことでもないので、まあ厳しい方はやっぱり何度もじゃあもう一回聞くよもう一回聞くよみたいので、私も4回ぐらい行ったことあるかな、同じ師匠のところに同じ話を、はい、でもあのもう一回でいいよやって、お客様に勉強させてもらいなさいっていう師匠もいらっしゃるし、つまりは講座に出て落語をやって受けない、受けるか受けないかでそのお客さんの反応を見て自分が勉強させてもらうってことですよね。それで作っていけばいいんじゃないっていう師匠もいらっしゃるし、本当に人それぞれで、まあだからうまいっていうのはお客様が喜んでくれるかどうかじゃないですか。
1: ああそうか、
0: その言葉の意味って結構難しくて、やっぱりどんなうまい芸でもお客さんが喜んでくれなかったらそれまでだし、で拙い芸であってもお客様が喜ればもうそれはそれで正解だしっていう、結構難しいですよね、うまいって一概には言えない。
1: 舞台に上がってこのお客さんの反応が良くないって結構心にきません？
0: そうですね、まあでもそういう経験を重ねて重ねてその時の対応方法とかそういうのを身につけていくもんなんで、またこの落語の世界っていうのは結構ありがたくて、お客さんに育ててもらえるというか、うん、やっぱり前座さんとかの芸なんて、まあ、人にもレベルはありますけど、やっぱり拙いところからお客さんは話を聞いてくれて、真打ちになる頃に君もだいぶ上手くなったねみたいな、お客さんも一緒にこの芸人を育てていこうっていう、そういう結構優しい業界なので、はい、
1: そうか、じゃあこの質問者さんも育ててもらうのがいいかもしれない
0: 育ててもらうでもやっぱり教えてくれる人がいないとね、うん、なかなか、あ、まあそっか、だから舞台に出てお客さんに教えてもらうってことですね、
1: う
0: ん、
1: そうですそうですそうです、
0: そうですね、そう、それがいいかもしれない。あともし上手くなりたいとか思うんだったら、うん、私は下手だなと思う人の講座を見ろって言われました。
1: え、逆に？
0: はい、うまい人って何がうまいんだか分かんないんですよ。言葉で説明できないじゃないですか、もうすごすぎて、
1: はいはいはいはい、
0: でも下手な人って何がダメなのかっていうのは分かるじゃないですか
1: まあレベルが
0: それをじゃあ自分と照らし合わせて、はい、あ、こういうのがダメなんだ、自分はじゃあどうかなみたいな、そういうのの勉強になるって言われましたね、ずいぶん昔ですけど。
1: 人の振り見て我が振り直せみたいな 感じ。
0: あ、そういうことですかね。
1: おお、なるほど。なんかいろいろ練習法がある感じですね。自分に合ったやつを見つけるのがいいかな、いろいろやって。じゃあ、
0: はい、いいと思います。
1: はい、という感じで、僕がこのね、粗骨物とかいろいろ読めなかったんですけど、はい、そういう感じで、こちらの質問者さん頑張っていただければと思います。ということで、はい、こちら質問を送ってくださった方ありがとうございます。やばいよ、あと7分ぐらいで、あともう一つ質問があってエンディングもある。はい、じゃあ、はい、こちらでございます。最後の質問、ルイ祭りさんへ質問です。今までで一番苦労した落語はどれですか？またどんなところが難しかったですか？ですって。
0: もう落語はもう全部難しいんですけど楽だなっていうのはあんまりないんですけど、うん、なんだろうな、難しかったやつですか。まあ、その習った師匠にもよるのかもしれないですけど、うん、このテンポの速い話っていうのは私結構難しくて、うん、やっぱりテンポが速いとついついお客さんを置いていきがちになるんですよ。やっぱりお客さんとの間の取り合い、お客さんの呼吸を感じ取って、やっぱりそのちょうどいい間で言葉を出すっていうのがやっぱ落語のあの、まあ、面白さなんで、早いテンポが早いとついつい、ね、お客様を置いていきがちになるので、でもやっぱり上手い人っていうのはその早いテンポの間でももうちゃんと程よくね、ここっていうところでちゃんとセリフがポンって出るんですよね。あれがね、なかなかまだ私も勉強中なところで、まあ、結構重ねてなんとなくできるようになった話もあれば、やっぱりまだまだだなって思う話もたくさんあります。
1: 今ルイさんが言ってくれた中で、すごいわからなかったところがあって、お客さんが置いてかれるってどういうことなんです？
0: 例えば、うん、舞台上に出て人が、うん、うわーってなんかずっと言ってても、うん、なんか全然頭に入ってこないし、だんだんしんどくなるじゃないですか、見ている人ってなんか圧に押されて、なんかずっとなんか一人で言ってんなーみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: で、それは別によどみなく言えることがうまいとか、なんそういうのでもなんでもなくて、うん、やっぱり落語っていうのはお客さんが頭の中に情景を想像できないといけないんで、ある程度の余白が必要なんですよ。うん、こうですよねって投げかけたことにお客さんが、ああうんそうそうって思ったりとか、なんかこのやり取りできる余白がないと独りよがりになるじゃないですか、演者の。そういう状態をお客さんが置いてかれるっていう状態ですね。
1: なるほど。アニメとかドラマとか見てるときに、この人たち何言ってんだろうみたいな状態になってはいけないっていうことですかね。
0: そうですね、置いてきぼりにしてはいけないという、
1: 展開が早すぎてついていけないよみたいなのが落語にもあるっていう感じ。
0: まあそうですね、それは技術の問題ですね。たとえ言葉がちょっとわからなかったとしても技術があればやっぱりお客さんってついてきてくれるんですよ。
1: 技術、それは難しい。
0: はい、その早い話、テンポのいい話の時がやっぱりちょっと私は難しいなと思ってますね。
1: 落語ってテンポが早い話って多いんですか？そんなにない？
0: 結構ありますよ。
1: 結構ある。おお。
0: はい。やっぱり江戸っ子が出てくる。江戸っ子はまあ気が短いってね、パンパンパンパンって。セリフが出てきたりするんですけど、まあ喧嘩とかね。
1: そっか、ティアンデイ的な感じなのか。
0: ティアンデイか、聞いたことないけど。
1: ティアンデイベラボメイがもう感じがイメージがあるんですけど、そういう感じ
0: で。まあでもそうです。
2: 敵の前線がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ、 迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは巻き立ち回り、乱動生き残れ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、

最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、かわいいと楽しいよ。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ナイス！

っていうつもりだったのに。それだけそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でサウンドしよう。
4: おどうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルってした。
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、
11: かぶ
12: っちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
14: 楽しみ。
17: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
17: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
18: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
17: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
18: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
17: と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
18: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
17: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく。

0: フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくはまた立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたす

撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドエイドミ敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんが

してくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱闘生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の差、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業

どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されています。

ております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう何て言ったの、覚えてないです。
1: 敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、難道生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、無知や聖水、雷やニンニクなど、

オマージュ元のように豊富で、ボスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 敵の外人がいっぱい来るのでボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り乱動生き残れ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと

0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ボコボコにされるか、もしくはまた立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら

0: チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさり。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、待
1: って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ
4: 中。
5: お、
4: お疲れ様です。お疲れ様
6: です。指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのそのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ

0: はい、
1: 猫さん、
0: かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。あ、はい、いいっすか。
3: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。

0: 秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす!
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス。マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
6: ラブラブラブ。
8: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくはまた立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も

迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、

0: 彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、ボスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り。乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、

を倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱闘生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: その受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。

タグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができる。

0: ことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、髪触れちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、もう、うわ、お、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで、敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心

者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 敵の大軍がいっぱい来るのでボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り乱動生き残れ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信

0: 速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。

0: そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくはマスたち回り乱動生き残れ。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、水、水、水、おー。

0: いつけない。うわあ。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかこう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 開いてる開いてる、
0: おーすごいすごい、あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、違うんです、チュール食えながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: ここあ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しみ。
12: ありがとうございます。
10: 楽しみ。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
14: よ
16: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。

0: サンタたちは思い思いにテントを設営していた。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副司祭のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんのソラウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす!
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: は
5: ー
6: い、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言う。チョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
5: お
0: ー、
5: すげー。
8: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。 声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

0: の大変がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱闘生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: や
0: ったー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

0: の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、

ボスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 良いフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生

生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。